0: Culture, actu et société, tu es sur Prune 92 FM.
1: Oui. Hein? Ліси мої про давні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої про давні древня і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.